dok umire suto, opet rađa se noć, ta noć koja donosi strah, strah.